Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

tu už vlastne veterán, je môj skill danzoru, vypadá pořád mladie. Watch That Free sa menovala táto tá vec na rytmu Surato, ktorý vyšiel teďka v pátek na labelu Jelly Records. Nekecam, z Jelly Records bude ten poslední song, ktorý nahrál Popkian, ktorý sa menuje Comments.